0: درگاہ اندر پائیے تگنا تس محلہ پہلا
1: تگنا اندری تگنا ناری بلکے تھک پین داڑی تگنا پیری تگنا ہاتھی تگنا جہوا تگنا اکھی تگا آپے وت پر تاگے ورا کتے لے پاڑکڑے ویاہو کڑکا گل دسے راہو